Ay, ya no que aloha, ya ni ya uwe, y como mai loco, ya no ya uwe, ya no wa kena, y kapu ke moni, o ya no kapani.